はははハロー、オールマイニーガスマンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲンフォーザットマザーファッカー、マドリップザビートコンダクターストレートフロムカリフォルニア、ソライトザマザーファキンウィードアップビーチターンザサウンドアップレッドスゴーアンドアズユージュアルノーファックボーイズリールニガスオンリー、okay.